koeta tai min be PDH Pacific Timber and Hardware e da fa koeta na na go ya te kala va tori mo fili go mi ai na na go ya hanga go na na go ki api wa mata na na go ma ko api na na go peito ke loki fo au ke da loki fale au ki tua mo da outdoor sets wa mata hardware timber au mo da papa wa mata sima wa mata power tools wa hand tools wa mata generator wa mata roofing iron lava langa wa mata fa fare I na na fare a lot of fare mo da area ke ke ko to fare be mo langa ko fa ko tu ama ka to be me PDH Pacific Timber and Hardware.

Io koe, that's the one ya. Ellen one ya me polokala mai ya o e e fia fi fa of ofa goni. Tau taimi o se tau mini te wanoa pe a mei he fitu. Taimi ta tau pe whaka mana tua tua pe mana tui koa pongi pongi. Oku ia ia e polokala ma koe ni a e tau kautaha. Fetu utaki ko ia tonga. A e whainga maali e ko ia oku malama ke ke ikuna. Malawa ke ke ikuna pongi pongi pia mehe tau. Polokala ma lulu monu ia koe ni pia moe TCC. Pa angai wafe. Fu o pa angai wafe koe ni. Lava ho o su fo o. Lava ho o kofu fo o. Lava pia moho o ulu fo o. Lava pia moe vali fo o. Kai kehe. Koe whainga maali e. Kau ke tau lulu monu ia pia moe TCC. He koe ki se niti koe ia. Tene feau ho ngai fie mau koe ia. Ma kehe pia me fie mau pia me iapi. Lava kumi ake hau ki isi tou. Ai aki pia moha ki i misini fo e matua tangata. Ai aki ai pia moe ngahi moho o mea lele. Lava ai pia ai pia moe ngahi pia moe ngahi nau nau ki api. Ai pia moha fotu ake hau laine telefoni. Fratau aki hau TV. Fu upa anga e wafe ho e ki pia moe tau kainga. Koe whaafe. Koe whainga maari e. Ok ta puni pe hoko hongo funu pongi pongi ko ya pong pongi. Pakai na ko fenga mali e peni ho mana tu in. To ha ke o telefoni. Malama bege to ha ke leva ho o telefoni i he tai mini o ki i tingi ki ai. O ki i tingi ki ai ka ko ho ki i tingi ko ya ko e ta ki he ua noa ua fa. Fatonga yangi ai fonga. Ta ki he ua noa ua fa. Ki seni ti peni manoa. Ku ta lawa noa peni ka ki nao toru pe ko ya. O ku sente ni manoa pe nao ka ti pe ku pa anga pe ta. Pe ku ta sente ni manoa. Ka pa uktoi ki owa hake he taha ni manoa. Oa ua pa anga e ua. Fui ta pe awe taha ke he ua noa ua ua. O ku pa anga e ua. Ka ukta tau pe ya moho tatu o fa ko ya ki he ua noa ua fa. Ui ka fu ise ai pe ya e fa. Ho o taha ke he ua noa ua ua. Ua noa noa nima. Pa anga nima ko sea e hongofulu. Ua no hongofulu, teke tape teke teks ki ai, o pa anga ia e hongofulu, ka ko sea au e ua noa. Ko sea e fiha, e ua noa teke kau aki, ki he lulu monu ia ko ia e tau kau taha fitu utaka tonga, afe ia, a pongi pongi. Mana tu ima upe ia, ta imini ia, piko hao ta imbe whainga mahali ki hao ki credit, whaka hule wai ta imini ki a hao ki. Hao ki sea, ai hau ki isea, ke ke kau mai aki, ke tau lulu monu ia. Mo e tau kau tafetu utake atonga, koe whainga maari e, oko au ia.